Tere kana te uzan sego na tege nda imi te yada te tsami na heo gi nde la masi gu de sen san liri kyo zan hulun wejin gu dan jati kyo zan na choi jo farsi de tiyo zan ko tingshu la masi gu de sen san sa chan tena te na heni fi ta uzan na zirga di sa zan jam hop si je.

In tussi tuhta koko jat atakunta kua kehena kohtega tihtire in tiu ye for Chippewan Alberta si in tiu sensi kasan in tiku so honen o so tchungu so koko kui ni si si honen o thai gu zonde kui bai cha si in tiu sen kua na ke ono gu so koko gu so kui ni si si honen o ding gu zonde lu zu ke si ya za kogun si honen o ding gu so koko ka pat so ni si si so tchungu zonde E Ford Resolution ki disi kute na ki yasa kukunsi na keono kuzo kukon ta ni sisi zentai kuzonde. Hatlu desi yasa kukunsi na keono se kuzo kukon kwe ni sisi honen o zentin kuzo tano se kuzo ni nsi. Siti kusi kukunsi na keono kuzo kukon kwe ni sisi na keono sahtin kuzonde. Ya ti do ko si du sen go na ke uno na ke go su go ko kui ni si si zan tai go zon de. Fordly yard si honen o so tong go su go ko da ni si si na ke uno na ke go su di uno na ke go su ni si. A jo son pa ke si o kun si honen o son lai go su go ko kui ni si si na ke uno ding go zon de. Ga me ti go ga si o kun si Honen o son lai gu zu go kong, kui ni zi si na ki ono gu zu tan o son lai gu zu ni zi. Wi gui ti si yi gu la gu gu xin gu zu honen o gu zu go kong, ga pa zu ni zi si honen o la ting gu zon de. Kui zi kong gua si na ki ono gu zu go kong, da ni zi si honen o na ki gu zon de. Tu li da si gu gu xin gu zu honen o zan tai gu zu go kong, kui ni zi si